papa na bana zara ndako na bosali telefone na ndako telefone zana kode te mame pasteur ni bale kufi

Adolo balto bezinya mina, bezinya wena, kubeshta kuno mabase. Namo bezinya mina.